Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadija pratite vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je povodom posete ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Beogradu da odluke donosi u interesu Srbije, ne u interesu bilo koje druge zemlje, i dodao da ništa o čemu je razgovarao sa Zelenskim nije bilo loše ni za Srbiju ni za Ukrajinu. Vučić je izjavio da će Srbija nastaviti još snažnije i brže da napreduje na putu ka Evropskoj uniji i da će ispuniti eventualne dodatne uslove koji budu postavljeni, ističući da vidi da je proces pristupanja Evropskoj uniji nije zasnovan isključivo na zaslugama, već i na politici. Rok za uplatu treće rate poreza na imovinu za fizička lica i preduzetnike i pravna lica ističe 14. avgusta. Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreskih obaveza, obveznici će izbjeći obračun i naplatu zakonom propisane kamate, kao i dodatne troškove u slučaju prinudne naplate, ističe se u saopštenju. Pregovori vlade Srbije, poslodavaca i reprezentativnih sindikata o minimalnoj zaradi za 2027. godinu, koja bi prema obećanjima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića trebalo da iznosi 650 evra, počinje danas. Ove godine minimalna neto zarada bez poreza i doprinosa u Srbiji iznosi oko 65.000 dinara, odnosno 550 evra, što je svrstava među države sa najnižim minimalcem u Evropi. Zahvaljujući sporazumu o slobodnoj trgovini između Srbije i Kine, put te zemlje su iz pogona za prikupljanje plasman meda Naš med u Rači otišle 2,3 tone zlatnog sirupa. Pčelari u ovoj šumadijskoj opštini očekuju veću potražnju jer su zadovoljni ovogodišnjim prinosom meda. S obzirom na prinosi na kvalitet meda u 2026. godini, imam uverenje, a to potvrđuje ova isporuka, druga po redu, koja je krenula početkom jula za Kinu, da ćemo ispuniti sve zahtjeve i parametre na tom rigoroznom kineskom tržištu, kaže Dragan Milovanović, član nadzornog odbora pogona za prikupljanje i plasman Naš med u Rači. Evropska komisija je potvrdila da Republika Srbija značajno unapredila sistem službenih kontrola bezbednosti hrane biljnog porekla, te da kontrole u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji sada ispunjavaju standarde Evropske unije, saopštila Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Jedan od ključnih zaključaka nacrta izveštaja nakon stručne provere koju je generalni direktorat Evropske komisije za zdravlje i bezbednost hrane sproveo u Srbiji tokom ove godine, navodi se u saopštenju. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na premiju za mlijeko za drugi kvartal ove godine otvoren je do 14. avgusta, a ukupna raspoloživa sredstva za ove namjene su 4,5 milijardi dinara. Drugi upisni rok na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu počinje 17. avgusta i trajeće do 30. septembra. Za buduće brucoše ostalo je 1335 mjesta. Od preostalih mjesta na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu 677 predviđeno za studente koji će se financirati iz budžeta, dok je 659 mjesta namijenjeno kandidatima koji će sami plaćati studije. Još jedno svetkovanje knjige u parku Vukovičke banje bit će održano 14. i 15. avgusta uz prodajni i izložbeni deo interesantan umjetnički program. Organizator je Centar za kulturu u saradnji sa Narodnom bibliotekom Sveti Sava i Smotrom umjetnosti Mermer i Zvuci, a pokrovitelj manifestacije opština Aranđelovac. Svečano otvaranje festivala je u petak u 18.30 uz nastup grupe Praskozorje. Slede predstavljanje knjige aforizama doktora Slobodana Đudovića, a nakon toga u 20 časova romana Frau Beta književnice Laure Barne. Drugog dana festivala u 19 časova bit će predstavljen roman Srpsko srce Johanovo Veselina Đeletovića, a festival će zatvoriti poetski kabare Mike Antića. Avgustovski program Smotra umjetnosti Mermer i Zvuci nastavlja se upravo u petak kada će u okviru festivala knjige biti predstavljena knjiga Laure Barne. Narednog dana od 21 čas na otvorenoj sceni je jazz koncert omaž Dušku Gojkoviću, a u nedjelju 16. avgusta od 19.30 na maloj sceni je tribina Uporedni portret dva savremena pisca. Učesnici su Muharem Bezdulj i Vladimir Tabašević. Republički hidrometeorološki zavod objavio upozorenje na visoke temperature na području Srbije, uključujući Beograd, kao i upozorenje na ekstremne uslove za iniciranje i širenje požara na otvorenom. Danas i sutra najviša dnevna temperatura u većini mjesta kretaće se od 34 do 39 stepeni. Poštovani slušaoci, ovo su bile vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.

Somewhere Down the Crazy River. Jamie Royal, Robbie Robertson, kanadski muzičar, kompozitor, producent. Nekad je bio i glavni gitarista u bandu Boba Dylana. Radio je sastavom The Band. Napustio nas je 9. augusta 2023. A 9. augusta 1967. Scott McKenzie, himna svih hipika, San Francisco. Be sure to wear sunflowers in your hair.

more. Uživanje slušati ovu legendu. Forgive me, Delilah. Tom Jones i broj 1 tog 10. glupog augusta 1968. A 1947. rođen Ian Anderson, britanski muzičar, pevač, flautist, kompozitor grupe Jethro Tull. Čovjek stoji na jednoj nozi, ko roda, svira flautu i peva moju omiljenu pesmu i kad sam bio mladi i sad kad više toliko nisam. Pesme Too Old to Rock and Roll. The old rock and roll is too young to die. War is drowned, too tight.